0: Sada se spustimo na lijevo.
1: Comfortable left and
0: polako,
1: right.
0: Polako,
1: da, like this.
0: Polako.
1: If we don't do it
0: one. I zajedno onda je sve smušeno.
1: So, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 4. All the times lying down.
0: Cijelo vrijeme ste samo ležali.
1: On the back and the stomach, that's all.
0: Zapravo ste samo se opuštali na trbu i polako onda sjednite. U Vajrasana.

Relax your whole body. Opustimo cijelo tijelo. Relax your legs from the toes till the hips. Opuštamo noge od nožnih prstiju do kukova. Your whole back from the hips till the shoulders, cijela leđa, od kukova do ramena.

Feel and relax your arms, osjećamo i opuštamo ruke. From the shoulders till the palms, od ramena do dlanova.

exhale, izdah polako. Inhale, udah. It's 1, 2, 3, 4. Exhale slowly, 8. Izdah 8, ako može. Inhale. Keep, zadržavanje. And exhale. Inhale. Keep the breath. Exhale. Inhale. And exhale. One more.